0: Kori dewo kata niko dan pitakene tentang niko jawabane
1: di diang
2: nek nek busan tuh bepertanya ujian tuh
1: diang denger di dan nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek nek
0: nek nek nek
3: nek nek nek nek nek nek nek
1: nek makin mon.
2: Nak kengkian ni.
1: Nani wawu puni kawan siapa tak? Mesti jawabannya kan bukan benar.
2: Benar.
1: Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan.
4: Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan.
1: Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan.
2: Bukan.
1: Bukan.
2: Bukan. Bukan.
1: Bukan. Bukan. Bukan. Bukan. Bukan.
2: Iye. Malah kat panca serado pelajar
1: tu kemudian. Soro, soro panca weh. Panca Mahabuddha pun lagi. Apa ni? Lepuk ni lah ni.
2: Masih keto, masih ada beli jawab. Panca. Panca. Panca.
1: Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca. Panca.